0: Ciuciu, Encarna, Poki, Yani Camille, cum se vede?
1: Dobream Murani.
2: Cum e?
1: Encarna.
0: Meu, Ia.
1: Lengai.
0: Camille.
2: Ce lor
1: lingui? Lengai Kitua Eluita.
3: Anunga Peleke Lengarua.
4: Sangasai,
1: loru ve na jiruliye. Oya la ye, oya.